0: natt. Dre, Türkiye dekats.
1: Och det smär fasta länder.
0: Bil, seko, pain, tvil. Din natt. Dre, Türkiye dekats.
1: Och det smär fasta länder.